0: A sada ćemo razgovarati s Anom First, izvrsnom direktoricom Dubrovnik Sea Sun Hotels, koja nam je tu zapravo ulazi domaćina. Krasno nam je ovdje u hladu, u ovom prostoru zapravo novog hotela Sumratin. Duga je tu povijest i vrlo zapravo posebna pozicija u samom srcu Uvale. Dobar dan.
1: Dobar dan Francesca, dobar dan Ano, dobar dan svim slušateljima Radio Dubrovnika i hvala.